ye mi ye ewura de ye mi yo ewura de kanenu ho mian ka wo hwebeni ene

penso me ne wa dwumui ahene mo hene na tse na kwamwam na me ne o me no ye sobia yi a be ba wo sobia kye na mo so wona wona ye ndi asie no wo be chon ye hwe bon na sasa ni abaye ahene mo hene na ni o a wura mo wura dini ni Mehono, shano. What do you mean, mom? What do you mean, mom?